0: sturtusettum og handlögatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Grikk eða gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
2: Ný og stærri verslun. Sjö mátunarklefar, kaffihorn, kósisófar, falleg undirföt, mjúk náttföt, mismunandi aðhaldsfatnaður, sundfatnaður, aðgerðafatnaður og margt fleira. Kíktu til okkar á Dalveg 30A eða skoðu úrvalið inn á sassi.is. Sjáumst í Sassi.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: mánuði.
1: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.

0: kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
1: Við eigum ammali og þér er boðið. Tapasbarinn er 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasbarinn. Spátt handan við hotnið.
2: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

0: engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bob Snail, holt og braggott millimál.
1: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4.

0: ertu í sölu hugleiðingum. Bíll.is
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Verð öryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismunin og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Þurrir hælar, glósi reddar málunum. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: dagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

Ég má þetta nú vona go home Daði Freyr, klukkanurinn 10 sem glimrandi flotta sunnudegi Góðan daginn, Ási Guðna heiti ég með þér til klukkan 2 í dag og við ætlum bara að henda okkur í að minn allra besta mann Jason Derulo Fylgist þið með hvort hann segi ekki nafnið sitt á svona fyrstum 3 sekundum lagsins

0: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudaginn.
1: Eldum Íslenskt og fram úr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Inni ævintýri.
3: It's oh so quiet.
2: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
0: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorg.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

Það er litla feel good veisla sem þetta lag er Samfender, Olivia Dean, Rain Me In Það bara eitthvað við þetta Ég hækka alltaf því heyrðu þetta lag Færum okkur yfir í Milky Chance Ég sagði það, Milky Chance Þetta lagið þeirra Stolen Dance með Milky Chance

0: Vísi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem er, þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins.

0: brjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af

0: eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur í vefverslun spilavina í dag. Spilavinir.is
1: Lagerhreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportfyrir.
2: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

þér Ási Guðna heiti ég með þér til klukkan 2 í dag og þessum ekki bara segja ljómandi fínan sundi þetta alls spurning hugarástand en færum okkur yfir í Friðrik Dór einn allra besta tónlistamann Íslands sögunar að mínum mati þetta lagi hans

Þetta er Marshmello og Jonas Brothers 4. oktober í dag og þetta er ekkert smáræðis svona afmælisdagur því að hérna ég að renna yfir þá sem eiga afmæli í dag og það er mikið af svona þekktum Íslendingum meðal annars Jóhanna Sigurðardóttir fyrrum forsætisráðherra Íslands hún á afmæli á þessu degi fædd 1942 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir alþingiskona og erum ekki menntamálaráðherra nei ekki viss hún alltaf eitthvað hún fædd á þessu degi 1965 Robert Westman milljarðamæringurinn og svona vonastjarna fyrir Íslendinga þegar kemur að þessu fættur á þessu degi 1969 Friðrik Ómar hann fættur á þessum degi árið 1981 það var árið sem að bestu kallmenn landsins komu fram

og Dancing with the Stranger sem færum grifir í íslensku deildina og það eru tvær kynslóðir tónlistamanna við erum að tala Bríett og KK þetta lag óeðlilega fullkomið þetta svo fallegt að það bara nægir nokkur átt lagið heitir Gleymir ein Ég

Strákanir í Backstreet Boys, I Want It That Way. En við á K100 við erum með geggjaðan leik í gangi Þar sem við viljum að þú fangir hroturnar hjá makanum Spytir ekki þig hvort kyn eða hvaða kyn það Við viljum bara fá bestu hroturnar ferðin á K100.is Finnur hroturleikinn okkar, tekur þátt Og getur unnið sturlaða vinninga að verðmæti næstu 1 000 000 króna Og svo bara líka, farin á K100, við erum með fullt af skemmtilegum leikjum í gangi, við erum alltaf með nýjustu fréttinnar, Evarúsa með stjörnufréttir, skemmtilega tónlistabrót úr þáttunum hjá okkur, ég veit ekki hvað og hvað, kíktu inn á K100.is.

0: Þór Bæring.
1: Ég er búin að vera frá svo mikið myndum alltaf að segja öllum að þessum að vinna, verðum að dýka meistrar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
1: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Og tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
4: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabba

0: er í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Tapasbarinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. október. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn, sjóðheit stemning í 26 ár.
0: Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.

Það er alveg magna hvað hlutinir blásast upp á núleitni því að það ekkert langt síðan það var í öllum miðlum allstaðar í heiminum með þetta bíf á milli hans og Makilmór ekki ekki bíf, hann bara var ósáttu með það sem Makilmór hefði fram að færa og það var allt vitlaust Svo bara hvarfa einhvernig jafn hratt og að kom nema ég sé bara kannski ekki að lesa réttu miðlana Ég hef bara ekki séð neitt þetta lengi þannig að kannski var þetta bara verið að gera úlvald og nýflugu Ég hef ekki hugmynduð það Ég einhvern veginn sækist ekki til að lesa svona fréttir Ég nenni ekki drama annara Ég á bara nómi mitt

Nei, eftir, eigum við eftir, já, já, flott, já, flott já, þér á sig. Í hátíðinu eigum við meðal annars eftir að heyra Lúis Kabaldi, Ariana Grande, Billie Eilish, Stefáni Hilmarssyni, en þau eru ekki öll að syngja saman í lagi. Það áhugavert.

0: Seypis lýsingaráðgjöf. Paff.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Lagerhreinsunin er hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti.

Þetta er tveir okkar allra bestu Kristmundur Axel og Frikki Dór. Lagið er 800 mílur hinn í hátíðan og K100. Ásikuðina heiti ég með þér til klukkan 2 í dag. Færum okkur yfir í strákana sem kom frá Las Vegas. Þeir kalla sig Imagine Dragons. Þetta er lagið þeirra Believer.

afskaplega huggulegt lag. En við hérna K100 við erum að fara aftur á stað með hrotuleikin okkar. Spurningin einföld, hrýtur makiðinn og ef að svo að þá gæti það bara verið svolítil heppni fólkin í því. Þegar við erum að leita að magnaðasta svepphljóði landsins og verðlun ekki að vera endanum. En það þannig að það mjög kunnileg saga á heimilu landsins að það hrotið. Það bara þannig, en við hérna á K100, við ætlum að safna saman flottustu og mestu og bestu hrotunum og í verðlaun, það ekki smáræðis verðlaun því að það glæsilegt Ergomotion, smart heilsurúma, verðmætt í 980.000 krónur, takk fyrir pent, pælið því að geta fengið borga fyrir að hrjóta, það svolítið mín drauma staða í lífinu, en einu sem þetta gerir að fara á K100.is, finna hrotuleikin og þar eru allar frekari upplýsingar.

0: Bjössi Guðna í samstarfi við pingpong.is. Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
1: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur í vefverslun Spilavina í dag. Spilavinir.is.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Hræðilega góð verð, hryllilega mikið úrval, aðeins í partybúðinni.
1: Kringlukast í Marco Polo, 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.

Þetta er Naughty Boy, Beyoncé og Aro Benjamin með honum í svo lagi, talandi um Naughty Boy. En lögreglan hafði aukna viðveru við auðbrekku í Kópó í gærkvöldi vegna samkomu í tengslu við mótorhjóðsamtökin Hells Angels eða Vítis Engla. Það hljóta að vera Naughty Boys þar að sögn lögreglu var veislu að samkomu og samtökunum að ræða. En það mættu fáir og að var lítum að vera. En það skýta veður, sagði lögreglan. Lögreglan segir slíka viðveru venjubundna þegar samtök á borði Vítisengla halda samkomur. Það kom allavega ekkert upp á engin handtekin. En það hafa þeir örugla bara verið að spila og spjalla. Kannski var Steppi Hilmarsson að hjá þeim líka. Nei, það var alveg örugla ekki. Þetta er lagið hans.

Justin Bieber, Íslands vinurinn sjálfur, lagið hans Sorry. En íslenska karlalandsliði fótbolta, það var að keppa í gær á Laugardalsvelli. Sigraði Búlgaríu 3-0, þokkalega örugt, klúðrum með þessa vítaspyrnu. En að Orri hefði getað tryggt sér þrennuna þar, en gerði það ekki, ekki í þetta skiptið. En þetta voru frábær úrslit. Sér búin að vinna núna tvo leiki í röð, báða 3-0, það hefur ekki gerst í ykkur 7 ára. Ísland hefur unnið tvo leiki í röð, þannig að það má alveg gleðjast yfir því. Alveg sama þó við séum ykkur í sételdi, þó að deildinni splittar ekki diff, við skulum fagna sigrunum. En þeir gætu nú að þremur röð því að þeir mæta Íslandi núna úti á þriðjudaginn og það er spennandi að fylgjast með því. Það er ykkur extra mikil jákvæðni á landsliðinu núna. Til að vona að halda áfram. Við erum kannski að fara inn í annað gullaldar

0: Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í til

0: Eða hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.
2: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í síman á orkan.is. Orkan.
3: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
4: Velkomin á ljósadaga. Paff.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

Herri, ég get alveg staðfist þetta hjá Katy Perry. Ég hef sjálfur einu sinni kist stelpu og mér líka það. Þannig að þetta er alveg satt sem hún segir. Klukkutíminn eitt á þessu ljómandi flotta sunnudegi. Síðasti klukkutíminn hafinn hjá mér og þér Ási Guðna heiti ég með milli 10 og 2 alla laugardaga og sunnudaga. En heldum við áfram að hækka í gleðinni. Þetta var HM-lagið í ár. Shakira og Burna Boy. Dæ, dæ!

Þetta er strafinn í Maroon 5. Af hverju ætli þeir hafa aldrei komið til landsins með tónleika? Eða kannski hafa þær gert þá, ég bara man ekki eftir. Nei, það getur ekki verið. Ég hefði alltaf farið á tónleika með þeim hefði komið til landsins. En þetta er lagið þeirra Girls Like You. Förum við yfir í kvennadeildina. Efstu hillina þar.

Þetta lag er svo einhver allt öðru level, ég veit ekki hvað það er. Og þetta er eitt af þessu lögum sem að virka best ef maður hækkar ofboðslega mikið. MC Gauti og Fjallabræður, lagið heiti Bensínljós. Höldum góna frá mér, flottir tónlist, þið þarft ekki að lækka. Þú mátt bara hafa ennþá svona hátt, því þetta eru fun og við erum young.

Pongu.is. Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Ribbæ og rautt.

0: dag er síðasti dagur Kringlukastsins. Nýjar vörur á 20 til 60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
1: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur í vefverslun Spilavina í dag. Spilavinir.is. Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning. Spýran Garðheimum.
1: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudaginn.

við ætlum að færa okkur yfir í eitthvað sem perfekt og það í íslensku deildinni strákarnir á móti sól Magni okkar Ásgeirsson Magnificent lagið þeirra okkar lag

Stelpu á sem ljómandi fína sunnudegi á sig Gunnar heiti ég, búin að fá að fylgja þið frá klukkan 10 í morgun Ég ætla að leifa Þór Bæring að fara að koma sér fyrir Ég heyri ykkur á mínum tíma, klukkan 10 á laugardaginn næsta Þangað til, hafið það gott!

0: Morgun 20-60% afsláttur á nýjum vörum um allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælis afsláttur í vefverslun spilavina í dag. Spilavinir.is.
2: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Lagerhreinsunin er hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
1: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
4: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
5: Hælarnir er svo sandpapír. Prófaðu Glossy. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.

það, hann er auðvitað mikill safnari og meðal þess sem hann að safna eru gamlar servíettur, ja, og nýjar og ef þú átt eitthvað safn, þá endilega settu því samband við Ása Guðna því að hann að kaupa þetta líka fólki komið ansi gott servíettu safn skilsmér, hann Ási Guðna.

Þetta er svo gott, Kalli og auðvitað á K100 á þessum líka ljómandi fína sunnudegi. Mikið í gangi í fótboltanum í dag. Í bestu deild kvenna eru tveir leikir á dagskrá í efri hlutanum. Það er annars vegar Breiðablik Þróttur í Kópavogi og hins vegar í Kaplakrika FH IBVF. Breiðablik og FH eru með að keppa Íslandsmeistra titilinn og akkurat núna fyrir leiki dagsins blikalið með þryggjastega forystu á FH. En eftir leikina í dag eru aðeins tveir leikir eftir þannig að já, það ekki mörg stig í pottinum þannig að öll stig skipta ótrúlega miklu máli. Þessi lið mætast einmitt í loka umferðinni sem fer fram föstudaginn 23. október ef ég man rétt.

Ég veit ekki hversu margir eiga geislaspilara í dag en ég á einn slíkan Já, svona gamlar fermingagræjur sem ég með í sjónvarpsherberginu og get hlustað á plötur og geisladiska og meira þessa kasettur en sko ástæðin fyrir því að ég að rifja þetta upp að á dögunum var stór dagur í tónlistarsögunni því að ég held að vera á fimmtudaginn þar að segja 30. september þá sem sagt kom fyrsti geislaspilarinn á markað í Japan þar að segja árið 1982 Sony CTP-101 1982 og núna já, balla til geislaspilari, hvað þá geisladiskur en ég ennþá, ég á ansi mikið af geisladiskum og hlusta reglulega á geisladiska ótrúlega satt

0: þættinum á K100 þá fer ég í léttan leik með hlustendum K100 hver er staðurinn og ég kem með svona frekar óhefðbundnar vísbendingar og sko staðurinn í vikunni ansi skemmtilegur og það tók smá tíma fyrir hlustendur K100 að átta sig en ég ætla að koma með vísbendingarnar póstnúmerið á þessum stað tengja flestir við eitthvað allt annað en þennan ágeta stað á þessum stað eru yfir 64 kílómetrar af göngu og hjólreiðast Nú einn frægasti Íslendingurinn á hús á þessum stað, kirkjan á þessum stað var vígð árið 2000 og ég held alveg örugglega að eini 18 hólu frisbeegolfvöllur landsins sé á þessum stað. Og nú það stóra spurningin, hefur þú einhverja hugmynd hvaða stað á landinu ég að tala Póstnúmerið, hefur einhverja hugmynd? Það sem sagt 112, 112 og staðurinn sem ég að tala að sjálfsögðu Grafarvogur en frægasti Íslendingurinn sem á húsa á þessum stað auðvitað Damon Albarn. Hann fékk íslenska ríkisborgar rétt fyrir nokkrum árum og já, áheld ég alveg örugglega ennþá húsi í Grafarvogi en já, Grafarvogur, staður dagsins hjá okkur á K100.
1: Ribbæ og rautt, steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blik Bistró Mosfellsbæ. Hver segir að stærðin skipti ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is Lendir þú í biðru í haust? Þú getur sett tói og harðskeladekkin undir strax og andað rólega í vetur. Nestekko öll betri hjólbaraverstæði.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
3: Tapasbarinn 26 ára og býður þér í afmælisveislu næsta miðvikudag. Páll Óskar og Sigga Benteins taka lagið og Sigga Kling, Bladrarinn og fleiri frábæri gestir kíkja við. 10 vinsælisti tapasréttirnir á afmælisverði, glimmer, dans og sjóðheit stemning. Borða pantanir á tapas.is. Tapasbarinn, spátt handan við hotnið.
1: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Ping-pong, pingpong.is

Já, síðustu daga hefur verið gangi hér í höfuðborginni alþjóðleg kvikmyndahátíð, RIFF, og það loka dagurinn í dag, þannig ef þú vilt sjá eitthvað á RIFF-hátíðinni, þá þetta síðasti séns og mér sýnist á dagskránni sem hægt að sjá hér í heildsinni inn á RIFF.is að það sé verið að sýna bíómyndir í 5 sölum í háskóla bíó í kvöld, þannig að það ætti nú allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Já, ýmislegt gott þarna, get ég sagt þér, í boði.

0: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogi bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengur bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk, góð tilboð.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í oktober. Krabbameinsfélagið.
3: Hálkan gerir ekki boð á undan sér. Toyo harðskeljadekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nesdekk og öll betri hjólbarðaverkstæði.
4: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.

skemmtilegt við myndband þar sem já, Ella Langley í aðalhlutverki. Þetta myndband sem var tekið af henni fyrir utan tónleika hennar, eftir tónleika í Tennessee, en þarna var hún einhverju bílastæði og það voru einhverjir aðdáendur þarna í kringum hana. Meðal annars einn TikTokari sem segir við hana Ella, ef ég, hvað þarf ég að fá mörg like til að geta farið á stefnumót með þér? Og hún svarar, svona frekar hvöss, að það sé ekki nógu mörg like í heiminum til að hún fari á stefnumót með honum og já, þessi TikTokari, hann verður pínu slegin og satt að segja á hvað Ella Langley að biðjast afsökunar á að hafa verið svona hvöss við hann en leta líka skína í gegna, hún hafði ekki áhuga á því að fara á stefnumót með viðkomandi en já, það ýmislegt sem fólk reynir

vakti mikla athygli í vikunni fréttinum þennan tónlistamann Elvar Orra en honum var stemt fyrir að hafa notað hljóðbút í upphafi þessa lags þar sem heyra má í tveimur stelpum rífast hástöfum en stefnandinn í málinu krafðist þess að fá miskabætur frá honum Elvari Orra og var þetta mál tekið fyrir í dómstólum á þriðjudaginn en ég hef nú ekkit heyrt hvernig það saman fór en allavegana stefnandinn var að minnsta kosti ekki sáttur að vera í læginu hans

Við erum mjög gott á sunnudögum að svona renna yfir hverju misti maður af í sjónvarpinu í vikunni. Það til dæmis komið nýr kvistþáttur á Sýn Plus, nýr þáttur af dagbók lögreglunar. Hvað meira? Jú, miðstöðin á RÚF mælir svo sannarlega með þeim ágæta þætti, var á 15. kvöldið á dagskrá. En það okkar eini sanni Siggi Gunnar sem sér þann þátt en hann var einmitt í spjalli hér í síðdegisþættinum á 15. Kynna þennan þátt en Siggi þetta.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Og þá er komið að rosalegu staðarinn dagsins. Vissir þú að hjarta þitt slær 100,000 sinnum á dag sem þýðir að slögin eru hvað 35 milljónir á einu ári?
2: Haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Verð öryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismuninn. Og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verð öryggi á Bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrva landsins.
5: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
6: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjavöllinni.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

það hefur vantilega ekki farið fram hjá neinum að MH átti afmæli síðustu helgi, stór afmæli. Margir fyrrum nemendur voru að setja inn myndir, rifja upp góða tíma í MH og svo átti sjónvarpið afmæli í vikunni 60 ára og það voru ansi margir bæði núverandi og fyrrverandi starfsmenn að setja inn myndir á samfélagsmiðlana og ég sá hérna skemmtilega færslu frá trommaranum Geðþekka Hannesi Friðbjarnarsyni. Hann skrifaði er farinn að efast tilvist mína. MH einn af fáum skólum sem ég hef ekki verið í og ég hef aldrei unnið á rúf og hann spurði bara, ég til? Góð spurning sko.

0: sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
1: Oktoberfest í Bauhaus. Alltaf 40% afsláttur af völdum vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
3: Það draugagangur í partíbúðinni. Þorið þú að vesla?
4: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn.
5: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff!

Já, ég segi bara að það er ekki öll vitleysan eins. Var að lesa hér frétt frá Bretlandi um vefsíðu sem er heldur betur að slá í gegn, Fake Hall. Og við erum að tala um það. Á þessari síðu geturðu verslað bara eins og í alvöru netverslun nema hvað. Að það ekkert á bakvið þetta. Ef þú setur inn kreditkortanúmer þá það ekki tekið. Það að segja að það aldrei tekin greiðsla af þér. Þetta bara fyrir þá sem elska að versla á netinu. Fá eitthvað ákveðu röss, eitthvað ákveðu kikk út úr því að versla en þetta svona komið vekk fyrir að fólk sé að eyða peningum í vitleysu og það víst fullt af svona síðum sem eru orðnar vinsælar kalla þetta svona dopamín síður til dæmis til síða sem heitir foodneverkoms.com þannig að það eru margir að búa til svona síður til að, já, fá fólk til að hætta að versla á netinu

ég var aðeins að tala áðan að MH átti stóra afmæli síðustu helgi og maður var að sjá ansi mikið af myndum frá fyrrum nemendum og já, sjónvarpið átti afmæli í vikunni og það voru margir fyrirverandi og núverandi starfsmenn að rifja upp, settu inn eitthvað á samfélagsmiðlana og já, ef þú varst ekki að vinna hjá RÚF, varst ekki MH, þá get ég glatti með því að FB, hann tók til starfa á þessum degi 1975, þannig ef þú varst einhver tíman í FB, þá getur alveg sett inn myndir og rifja það upp því að skólin já, 51 árs í dag, hvorki meini minna.

Daði Freyra á K100 og hann staddur akkurat núna í Nashville. Hann með tónleika í Brooklyn Ball í Nashville í kvöld og hver hittar upp, jú, hinn eina sanna Bríett. Verð alveg að viðurkynna það, ég væri alveg til í að vera í Nashville og fara á þessa tónleika.

Já, ég var aðeins að tala um það áðan að Daði Freyr að spila í Nashville í kvöld Bríett að hita upp og talandi tónleika þá varu þetta David Guetta vorum við með að hlusta á hann og Sýju og Titanium en hann var að tilkynna það að hann ætlar að vera með tónleika í O2 Arena í byrjun júli á næsta ári og miðarnir fór í sölu á fimmtudaginn og það varð uppselt á nokkrum sekúndum þannig að það verður heldur betur dansveisla í O2 Arena í byrjun júli á næsta ári það var að minnsta kosti, já, færri sem fengu miða en vildu

0: Morgun 20-60% afsláttur á nýjum vörum um allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
2: Spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur í vefverslun Spilavina í dag. Spilavinir.is.

Búið að staðfesta það að Ice Guys The Movie, kvikmyndin Ice Guys, hún verður frumsýnt í þessu mánuði, síðar í þessu mánuði. Við erum að tala 30. október, þá fáum við að sjá myndina.

0: spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur í vefverslun spilavina í dag. Spilavinir.is
1: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
0: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
2: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
0: Kringlukast í Timberland. 25% afsláttur af öllum skóm auk sértilboða í Timberland út mánudagi.
3: Lagerhreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
4: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.

það er ýmislegt sem fyrirtæki gera til að ná athygli og stundum hittir það í mark og stundum bara alls ekki. Og ég var að sjá hérna frétt frá Bandaríkjunum en á South Bend International Airport flugvellinum í Indiana var auglýsing sem heldur betur hitti ekki í mark. Þetta er auglýsing sem Notre Dame Federal Credit Union var með risa auglýsingu í flugstöðinni en þetta er held ég alveg örugglega banki og tryggingafélag en á skiltinu stóð Did you leave your oven on? Sorry, have a nice trip. Þannig að fólk fór að hafa áhyggjur hvort það væri kveikt á ofninum eða læst útidyrahurðin og það var einn aðili sem sá þessa auglýsingu og sett inn á samfélagsmiðlana hvað ert að gera mér og beindi þessum tilmælum til fyrirtækisins og síðan að viðkomandi setti þetta inn þá hefur aðilin fengið yfir 1,000,000 like og 12,000 comment ummæli og allir eru brjálaðir yfir því að það sé verið að svona, já, hræða mann maður er að fara frá staðnum sínum og maður þarf að hafa áhyggjur á því hvort það sé opni í gangi eða eitthvað svona vesen, þannig að já þessi auglýsing hitti svo sannarlega ekki í marki á Notre Dame Federal Credit Union

Já, það hefur lengi verið talað það að það hafi svo sannarlega áhrif á svefnin að drekka kaffi. Ég reyndar aldrei verið í kaffidrykkjunni, en sko, það eru þetta búið að rannsaka þetta allt saman út og suður og samkvæmt nýjustu rannsókninni þá á kaffidrykja ekki að hafa áhrif á þig ef þú lætur líða nóg langan tíma þangað til þú drekkur síðasta sopan og þegar þú ferð að sofa. Þannig ef þú ert að fara að sofa klukkan 10 á kvöldin þá máttu í síðasta lagi drekka síðasta sopan 12 mínútur yfir eitt á daginn. Þannig ef þú ert að fara að sofa á miðnætti, þá máttu í síðasta lagi fá þér kaffisopa 12 mínútur yfir 3. Hafðu þetta í huga ef þú drekkur kaffi. Ef þú ert að fara að sofa á miðnætti, þá máttu ekki drekka kaffi eftir 12 mínútur yfir 3.

okkar lag. Þetta er auðvitað Magni og hljómsveitin á móti sól, okkar lag á K100 og talandi Magna, þá hefur hann auðvitað nokkur sinnum tekið þátt í söngkeppni sjónvarsins en því miður verið sú keppni ekki ætla að fara fram á næsta ári að minnstakosti var frétt í vikunni það að 6 af 9 í stjórn Rúf vilja að Rúf tæki ekki þátt í Eurovision í ár þannig að já, annað árið röð lítur út fyrir það, við fáum enga söngvakeppni og já, ekkert enga Eurovision keppni

0: Ég minni á það að þau verða á sjálfsögðu á vaktinni okkar fólk í morgunþættinum í fyrramálið Jón Axel, Ásgeir Páll og Regína Ósk þau eru hér alla virkadaga milli 7 og 9 og já, vekja Ísland með látum
1: Hvernig væri að gera vel við sig í kvöld? Ferskur matur, fjölbreyttur matseðill og hlý stemning Spýran Garðheimum
2: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri Ella's Kitchen
3: Frábær tilboð í Bauhaus af sturtusettum og handlaugatækjum, flísum og parketti, rafmagnsverkfærum, málningu og fleiru. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Við eigum ammali og þér boðið. Tapasbarinn 26 ára og heldur ammalisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Ammalisverð á veitingum og veigum, Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling og Sirkus Íslands kíkja við. Glimmer, dans, sirkus og sjóðheit stemning. Bókaðu borð á tapas.is. Tapasbarinn. Spátt handan við hotnið.
6: Fjallakon. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is
7: Ný önn, ný orka, skólakort World Class, 9222 krónur á mánuði.

alls konar skemmtilegir hlutir til sölu á þessum helstu sölu síðum á Facebook og auðvitað bland.is og það var einn hlutur sem vakti athygli mína í vikunni gullkeðja 14K hvorki meirinni minna tilboð, við erum að tala það að þessi gullkeðja sem fyrir Karlmann kostar ekki nema 1,3 en viðkomandi opin fyrir tilboðum en svona gullkeðja kostar ný 1,8 hver á gullkeðji sem kostar svona mikið maður, wow!

0: Þetta er nú Sía sem var að selja, ég held alveg örugglega helmingin af allri tónlistinni sinni til einhvers sjóðs, fekk fyrir það 180 milljónir dollara sem alveg slakkið.
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi, en það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að svo

0: við að hætta að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði. Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur Erbjörúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. Erbjörúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Erbjörúm.is.
3: Velkomin á ljósadaga. Paff.
0: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
4: Halló, halló, Halloween. Partybúðin Skeifunni.
5: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagi.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu.

0: Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintýrunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur í vefverslun spilavina í dag. Spilavinir.is.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Frískandi bragð með extra.

0: Hver segir að stærðin skipti ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi. Og með svona rosalega rafhlöðendingu. Soundbox.is.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni er ævintýri.
3: Bókin sem allir töluðum er nú komin í bíó. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Komin í bíó. Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: Hagkaupavíkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum um allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: Tapasbarinn er 26 ára. Fagnaðu með okkur miðvikudaginn 7. oktober. Afmælisverð á veitingum og veigum, tónlist, dans og gleði. Tapasbarinn. Sjóðheit stemning í 26 ár.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
3: Skín, einfaldlega betri Bílaþvottastöð, Dals

0: Toyo harðskeladekkin eru öruggur og umhverfisvænn valkostur og mega fara undir bílinn strax. Nesdekk og öll betri hjólfaraverkstæði.
1: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.

0: Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin að prótein.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
1: ég. Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging
4: maður. Svo
2: Æi, það ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara að laga við það á jörðina.
0: Ekki missa að Þórbæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
6: Lagerhreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.
7: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Tættinum í kvöldverju kom við að vita og við að vera að leita. Við skulum bara kíkja á því sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komi vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: júli. Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
1: Sokkar í áskrift. Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is
2: Lagerhreinsunin hafin. Opið til klukkan 8 í kvöld, Dalvegi 32A. Aldrei meira úrval. Sportvörur.

0: Verðöryggi í Bauhaus þýðir að ef þú kaupir vöru hjá okkur en finnur hana á lægra verði hjá öðrum seljanda á Íslandi, þá endurgreiðum við þér mismuninn og lækkum verðið á vörunni hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Svona hvað finnir sinn takt?
2: Fest alltaf best.
3: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
4: 20 grunum prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
5: Skín, einfaldlega betri.
6: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.

Lindsay, heildverslun sem færir Íslendingum þekkt vörumerki á borð landsmanna. Hver kannast ekki við Tóró við matagerð eða Royal búðingin góða? Yfir 1500 vörur fara daglega úr vöruhúsi Lindsay á eldhúsborðið þitt. Við fögnum 100 ára afmæli Lindsay á KFUM.

0: Hundrað og Lindsay.
1: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
2: Oktoberfest í Bauhaus. Sveinn Vogue bjórskólakennari býður upp á smakk af úrvals óáfengu bríó á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.800

0: spilavinir eru 19 ára. 20% afmælisafsláttur í vefverslun spilavina í dag. Spilavinir.is
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
0: Kringlukast í Marco Polo. 20% afsláttur af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorgi.